تاش یعنی هد اور مدر میگورن بیری خوسینگ هم پرتسومی ماسین مناطک مر هد ونکووری کو پریوین سی اف ار او هریور امپوچینگ اف ام اوی غالیکی ورا.

0: سلام شنونده های عزیز، شبتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز روزگار به خوشی سپری شوه. آرزوی صحت سلامتی تان دارم. برنامه کابل است از امواج نشراتی 100.5 FM در خدمت شما می باشیم.
1: سلام، من مجیب خلوتگر هستم و با همکارم آقای محمدی تا یک ساعت دیگه در خدمت شما عزیزان ابتدا اخبار هفته گذشته.
0: همزمان با سوم مهر روز جهانی آزادی مطبوعات، ملل متحد گفته است که گزارش دهی مستقل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت محدود شده است. در خبرنامه ای که ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان منتشر کرده، آمده است که خبرنگاران در افغانستان با طیف گسترده ای از کنترل ها و محدودیت های تحمیل شده از سوی طالبان روبرو هستند. در خبرنامه یاد شده به موارد چون سانسور، نظارت تهاجمی و محدودیت های قانونی اشاره شده و آمده است که این وضعیت به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری گسترده در میان خبرنگاران انجامیده است. به گفته ملل متحد، این فشارها تنها متوجه خبرنگاران نیست، بلکه منابع اطلاعاتی نیز با تهدید و محدودیت‌های مشابه روبرو هستند. ریچارد بنت گفته است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، آزادی مطبوعات در افغانستان به گونه نگران کننده کاهش یافته است. در خبرنامه همچنین آمده است که شهروندانی که با رسانه‌ها گفتگو می‌کنند با تهدید، نظارت و حتی بازداشت مواجه می‌شوند، موضوعی که به گفته ملل متحد جریان آزادی اطلاعات را بیش از پیش تضعیف می‌کند. ملل متحد گفته است که در شرایط کنونی نه تنها گزارش‌های انتقادی بلکه حتی گزارش‌دهی معمول و روزمره نیز می‌تواند برای خبرنگاران با خطرات جدی همراه باشد. به گفته ملل متحد، وضعیت برای خبرنگاران زن دشوارتر است، زیرا آنها با موانع عمیقاً تبعیض‌آمیز از جمله محدودیت رفت و آمد و الزام‌های پوشش اجباری روبرو هستند. همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان نیز نگرانی شدید خود را از تشدید سرکوب آزادی رسانه‌ها و ادامه بازداشت خبرنگاران ابراز کرده است. این نهاد گفته است که در یک سال گذشته روند سرکوب، سانسور و اختناق به گونه چشمگیر افزایش یافته و طی 12 ماه اخیر دست کم 150 مورد نقض آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده است. این در حالی است که بر اساس یافته‌های سازمان خبرنگاران بدون مرز، افغانستان از نظر آزادی بیان در میان بدترین کشورهای جهان قرار دارد و در تازه‌ترین رده‌بندی نهاد از میان 180 کشور رتبه 175 را به خود اختصاص داده است.
1: بازداشت خبرنگاران به یک رویه روزمره طالبان در افغانستان تبدیل شده است و این حقیقت است که نباید از آن چشم پوشی شود. دفتر نی در یک اعلامیه گفته است طالبان خبرنگار دیگری را بازداشت کردند. منصور نیازی از تهیه کنندگان و مجریان تلویزیون طلوع نیوز از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. با گفته دفتر نی، هرچند خانواده نیازی هنوز در این مورد چیزی نگفته است، اما منابع آگاه این خبر را تایید کردند. نیازی که گرداننده برنامه‌های سیاسی تلویزیون طلوع نیوز بود، در زبان‌های پشتو و فارسی برنامه‌ها را اجرا کرده و شیوه متفاوتی از گردانندگی را پیگیر بود که غالب گردانندگان امروز رسانه‌های داخل افغانستان از پرداختن به آن شیوه می‌هراسند. از سوی دیگر، در آخر هفته قبل جاوید نیازی، سردبیر خبرگزاری پیگرد، نیز از سوی طالبان بازداشت شده است. نی در تبعید ضمن اظهار نگرانی از بازداشت آقای منصور نیازی و جاوید نیازی از نمایندگی های نهادهای جهانی مانند نمایندگی سیاسی سازمان ملل و دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان، میخواهد تا در گفتگو با حاکمان دیفاکتو افغانستان زمینه آزادی غیر مشروط و عاجل این خبرنگاران را مساعد کنند. قابل یادآوری است که طالبان در 5 سال پسین و پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، حول و حوش 400 خبرنگار را زندانی کردند که از این میان کم از کم 6 خبرنگار و کارمند رسانه در حال حاضر در بند این گروه حضور داشته و گروه طالبان نیز در مواقع مختلف دستگیری و زندانی بودن این خبرنگاران را تایید کردند. با توجه به این آمار، طالبان دست کم در هر دو هفته 3 خبرنگار و کارمند رسانه را بازداشت کرده و این کار به یک رویه روزانه معمول این گروه مبدل شده است. این حقیقت باید برملا شود که طالبان برعکس ادعایشان هیچ تغییری نکردند و مانند گذشته دشمن ارزش‌های انسانی شمرده می شوند.
0: برنامه جهانی غذا گفته است که به علت ادامه بسته ماندن تنگه هرمز و افزایش قیمت جهانی نفت، هزینه انتقال مواد غذایی کمکی به افغانستان 3 برابر شده است. رئیس نهاد بر روزنامه گاردین گفته است که بیسکویت های غنی شده به جای تنگه هرمز با عبور از 7 کشور از مسیر دبی به افغانستان منتقل می شود. جان الیف می گوید انتقال این مواد اکنون 3 هفته بیشتر از حد معمول وقت می گیرد. و افزوده در نتیجه کودکان افغانستان امروزه به همین علت گرسنه هستند. به گزارش روزنامه گاردین، رئیس WFP همچنین هشدار داده است که ادامه این وضعیت باعث مرگ شماری از کودکان افغان خواهد شد. از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 28 فوریه، تردد کشتی‌ها از مسیر تنگه هرمز که حدود 20% نفت جهان را از آن عبور می کند عملا متوقف شده است و باعث افزایش گسترده قیمت جهانی نفت در جهان شده است. اکنون سازمان های بشردوستانه بین المللی می گویند که این اقدام روند رساندن یا حتی دسترسی به کمک های غذایی و صحی را کند یا متوقف کرده و بر ایجاد دهلیز بشردوستانه از طریق تنگی هرمز تأکید کردند. همزمان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید در پی تنش سیاسی میان کابل و اسلام آباد و تحولات در خاورمیانه، هزینه انتقال هر کانتینر مال تجاری به افغانستان از $2,000 به $6,000 رسیده است. خانجان الکوزه از اعضای این اتاق با بی بی سی گفته که از لحاظ زمانی نیست انتقال هر محموله به 2.5 ماه افزایش یافته است. در همین حال شرکت خصوصی هواپیمای کامیر در افغانستان میگوید که به علت جنگ در ایران و بلند رفتن قیمت نفت 30% پروازهای این شرکت کاهش یافته است. پروازهای این شرکت عمدتاً میان افغانستان و برخی کشورهای منطقه است.
1: منابع محلی در ولایت بدخشان به بی بی سی تایید کردند که در اثر درگیری بین باشندگان روستای آتنجلو در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان و نیروهای طالبان 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. این اعتراضات از روز جمعه 18 ثور در برابر تخریب کشتزارهای خشخاش آغاز شد که با درگیری بین مردم محل و نیروهای طالبان انجامید. بر اساس تصاویر رسیده به بی بی سی، یکی از کشته شدگان کودک و فرد دیگر هم یک کشاورز است. امروز هم شماری از معترضان خشمگین در برابر تخریب مزارع خشخاش دست به تظاهرات زده و شاهراه کشم فیض‌آباد را بر روی ترافیک بستند و این تظاهرات باز هم به خشونت کشیده شد. یکی از ساکنان محل که نخواست نامش ذکر شود با رادیو بی بی سی گفت که دیروز 1 نفر کشته شد و امروز هم 1 کشاورز کشته شده است. با گفته او مسیر کشم فیض‌آباد تا ظهر روز شنبه 19 ثور بسته بود، ولی بعد از مذاکره میان مردم و مقامات طالبان راه باز شده است و گفتگو میان مردم و مقامات گروه طالبان هنوز هم در جریان است و تاکنون به توافقی نرسیدند. این ساکن محل افزوده است که مردم به دلیل فقر و تنگ دستی اقدام به کشت خشخاش کردند تا مشکلات اقتصادی خود را رفع کنند. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان مرتبط با گروه طالبان، هم گفته است که روند تخریب مزارع کوکنار که در ولایت بدخشان جریان دارد، روز گذشته قطعه موظف مبارزه با مواد مخدر به ساحه آتنجلو در ولسوالی ارگو اعزام شد تا مزارع خشخاش را تخریب کنند.
0: همزمان با افزایش نگرانی ها از وقوع رویدادهای جنایی در افغانستان، وزارت داخلی گروه طالبان از محافظان مسلح، تاجران و سرمایه گذاران خواسته است که هنگام اجرای وظیفه لباس نظامی بتن نکنند. این وزارت میگوید هدف از تصمیم تأمین بهتر امنیت و جلوگیری از سوء استفاده از یونیفرم نظامی است. اخیراً گزارش های منتشر شده که برخی افراد با استفاده از لباس نظامی دست به سرقت مسافران، موترها، مغازه ها و خانه های مردم می زنند. وزارت داخله در این اعلامیه گفته که محافظان شخصی باید به جای یونیفرم نظامی لباس عادی و مناسب ملکی بپوشند. سخنگوی این وزارت به بی بی سی گفته کسانی که از این دستور سرپیچی کنند با آنها برخورد قانونی خواهد شد. عبدالمتین قانه افزود محافظین این افراد مکلفن هنگام انجام وظیفه و حمله سلاح از استفاده هر گونه یونیفرم نظامی یا تجهیزات مربوط به امارت جدن خودداری کنند. او هشدار داده که متخلفان این تصمیم از سوی نهادهای مسئول مورد پیگرد و برخورد قانونی قرار خواهند گرفت. مقامات گروه طالبان از شهروندان خواستند که به هدف تامین بهتر امنیت و نظم عمومی در عملی کردن این تصمیم با نیروهای امنیتی طالبان همکاری کنند. در هفته ها و ماه های اخیر گزارش های متعددی از قتل های هدفمند، سرقت های مسلحانه و فعالیت افراد مسلح با لباس نظامی در کابل و شماری از ولایت ها منتشر شده است.
1: و خبر آخر این که اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در کنار شرکای خود همچنان به حمایت از اقتصاد، آموزش، فرصتها و ایجاد امید برای آینده مردم افغانستان متعهد باقی می ماند. این سازمان روز شنبه 19 ثور به مناسبت روز اروپا در صفحه ایکس با تقدیر از استقامت و کرامت مردم افغانستان بر ادامه همکاری های بشردوستانه خود تأکید کرده است. در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل یا UNFPA با اشاره به روز اروپا گفته است که از حمایت دوامدار اتحادیه اروپا در قبال زنان و دختران افغانستان قدردانی می کند. این نهاد افزوده است که با حمایت اتحادیه اروپا خدمات حیاتی از جمله مراقبت‌های صحی مادران و حمایت‌های روانی اجتماعی برای افراد آسیب پذیر در افغانستان ارائه می‌شود. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که افغانستان همزمان با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی روبرو است. سازمان ملل پیشتر گزارش داده بود که افغانستان به دلیل فقر و چالش‌های اجتماعی در سال 2026 میلادی به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارد.
0: با تشکر فراوان از شما شنونده‌های عزیز که تا حالا ما را همراهی می‌کنین. تشکر فراوان از خلوتگر صاحب و شنونده‌های عزیز. شما صدای ما را از رادیو کوآپ روی امواج نشراتی 100.5 شنونده هستین.
1: بله شنونده‌های عزیز، یک بار دیگه سلام خدمت شما عرض می‌کنیم. انشالله که روزگار بخیر بگذره و از طرف دیگه آرزومند هستیم تا آخر برنامه با ما باشین. طبق معمول اولین بخش برنامه را پس از خبر با یک ترانه شروع می‌کنیم که جناب محمدی بر ما میگه که ترانه از کی است.
0: تشکر فراوان. شنونده‌های عزیز، ترانه ابتدای برنامه از رامین فضلی است. پس از ترانه دوباره در خدمت شما میباشیم. با ما همراه باشید.

0: شنوندگان عزیز، ترانه زیبایی بود با صدای رامین فضلی که با انتخاب محمدی صاحب ایره پخش کردیم. انشالله که ترانه خوشتان آمده باشه و از طرف دیگه امیدوار هستم تا پایان برنامه با ما باشین، برنامه کابل را میشنوین از طریق رادیو کوآپ روی موج 100.5 FM که روزای یک شنبه از 9 تا 10 شب و روزای چهار شنبه از 8 تا 9 صبح پخش میشه. البته شما میتونین همزمان با پخشی برنامه در مواقعی که گفته شد به صورت آنلاین این برنامه را در سراسر دنیا نیز بشنوین.
1: و همچنان شنونده های عزیز، اگر مطالب مورد نظری می داشته باشین میتونید به شماره تماس 672-966-0332
0: و همچنان 236-987-2076 با ما در تماس شوین. انشالله اگر خبر، پیام، پیشنهادی و انتقادی داشتین هم مد نظر گرفته میشه و هم نشر میشه. در خبرها محمدی صاحب چیزایی بود که باید روش صحبت بکنیم.
1: بله دقیقا خلوتگر صاحب، هفته گذشته سوم روز جهانی آزادی مطبوعات بود و ملل متحد گفته بود که رسانه های مستقل در افغانستان به شدت محدود شده و گزارشگر ویژه ملل متحد همچنان گفت که وضعیت خبرنگارا و خبررسانی در افغانستان به شدت نگران کننده است.
0: بله البته باید بگویم که ما شخصا به عنوان یک خبرنگار و از طرف دیگه به عنوان یک فعال رسانه‌ای زمانی که در افغانستان کار میکردم، حالا وضعیت که میبینم نه تنهایی که خبرنگاری آزاد و آزادی بیان در افغانستان به خطر مواجه است و باور ما اصلا وجود نداره، آزادی بیان وجود نداره، خبرنگاری آزاد وجود نداره، هنوز که هنوز است و باور ما سازمان ملل متحد به نحوی به دلیل حضورش در افغانستان نشان میده که در مقابل آنچه که وضعیت افغانستان است اینا چشم پوشی میکنن.
1: بله و همچنان خلوتگر سپی سازمان یادآور شده و گفته فضای ترس و خودسانسوری گسترده در میان خبرنگارا وجود داره و همچنان گفته است که فشارها تنها متوجه خبرنگارا نیست، بلکه منابع اطلاعاتی نیز به تهدید و محدودیت های مشابه روبرو هستند. و ریچارد بنت گفته از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن دیگه آزادی مطبوعات در افغانستان به شکل آنچنانی که وجود داشت وجود نداره.
0: بله البته منابع اطلاعاتی قطعا هدف آقای ریچارد بنت است که منابعی که اطلاعات را برای خبرنگارا می رساندن، درست است؟
1: بله.
0: دسترسی به اطلاعات اصلا در افغانستان وجود نداره. شما وقتی رسانه های داخل افغانستان را بشنوین، آنچه که نشر می شده این رسانه ها بر مذاق و بر اساس خواست طالبان، چیز غیر ازی وجود نداره. شما آنچه که مثلا در شمال افغانستان، در شمال کابل مگذره، اصلا در رسانه ها نمی بینین. تعداد از کارمندان نظامی سابق که از طرف طالبان هر از گاهی به شهادت میرسه این مسئله را اصلا در رسانه ها ندارین. از طرف دیگه به صورت تکراری و حتی به صورت تحریف شده بازسازی بسیار در رسانه ها وجود داره. این نشان میده که رسانه های افغانستان حتی رسانه های خصوصیش دیگه در اختیار مدیرای مسئولش نیست و متاسفانه طالبای رسانه ها را مدیریت میکنن.
1: بله و همچنان این نهاد یادآور شده، خلوتگر صاحب گفته که در 12 ماه اخیر دست کم 150 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران ثبت کردین و این نشان دهنده ازی است که وضعیت در افغانستان به گونه بدی جریان داره.
0: ترانه از مجده جمالزاده را میشنویم و پس از این ترانه باز هم در مورد وضعیت رسانه ها در افغانستان گپایی داریم.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا از مجده جمالزاده را با هم یک جا شنیدیم. شنونده های عزیز در خبرها پیشتر هم داشتیم و در مورد آزادی بیان، رسانه ها و خبرنگارا صحبت کردیم و همچنان دفتر نی در تبعید هم نگرانی خود در مورد آزادی رسانه ها و وضعیت خبرنگاران یادآور شده و خلوتگر صاحب دو خبرنگار که اخیراً هم در بازداشت هستند.
1: در این مورد دفتر نی بله یک اعلامیه داده و گفته که دستگیری خبرنگاران و به زندان افکندن ای قشر به عنوان یک رویه روزانه و معمول طالبان تبدیل شده و به گفته ای دفتر ای یک حقیقت است که باید برملا شوه و کسایی که به خاطر طالبا لابی میکنن و کوشش میکنن که گروه طالبان که فعلا در حاکمیت افغانستان از برسمیت شناخته شوه باید در برابر چنین ادعای حقیقتی که در افغانستان است برملا شوه. دفتر نی در تبعید در یک اعلامیه گفته که دو تا از خبرنگارا در یک هفته گذشته یا تقریبا در حوالی کمتر از یک هفته گذشته دستگیر شدند. یکی آقای جواد نیازی که اونا هم عضو اتحادیه ملی ژورنالیست‌های افغانستان بودن و از طرف دیگه رئیس یا سردبیر خبرگزاری پیگرد بودن دستگیر شده و همچنان آقای منصور نیازی
0: از تهیه کننده برنامه های تلو نیوز و همچنان از گرداننده های از این شبکه می باشن و ایام روز گذشته توسط استخبارات طالبا بازداشت شده و بازداشت از این خبرنگاران نگرانی های گسترده را ایجاد کرده و همچنان نهادهای دیگری هم خواستار رهایی خبرنگاران هستند و تنهایی دو خبرنگار نیست که در بازداشت طالبا هستند، البته چندین خبرنگار دیگر نیز در بازداشت طالبا می باشند که در هفته های پسین ما شاهد یک هشتگ یا برنامه دادخواهی به خاطر رهایی خبرنگارا را شاهد بودیم و بیشتر رسانه ها و خبرنگاران به خاطر رهایی از اونا ای کارزار را اندازی کردن تا باشد که خبرنگاران از بند طالبا آزاد شوند که متاسفانه تا حال آزاد نشدین.
1: بله طالبا برعکس ادعایی که می کردن وقتی که در قدرت نبودن و وقتی که در قطر مذاکره می کردن می گفتن که اونا تغییر کردن، ولی هیچ تغییر در رویه های اونا وجود نداره و همچنان در باورهایشان هیچ تغییر نامده. امون رقمی که در دور اول حکومتشان از سال 1996 تا سال 2001 در برابر آموزش زنان، در برابر آزادی رسانه ها، در برابر حقوق بشر قرار داشتن، هنوز همچنین است. خانما یا دختران بالاتر از صنف ششم آموزش دیده نمی توانند، دانشگاه

0: برای خانم‌ها بسته است، کار برای خانم‌ها اصلا وجود ندارد. افغانستان جامعه مردانه شده، نصف جمعیت یا حتی بیشتر از 50% جمعیت را که بانوان تشکیل میتن، اونا از زندگی اجتماعی محروم هستند، به صدها موزل روانی دچار هستند و این باعث شده که هم اقتصاد افغانستان به نحوی فلج شود و از طرف دیگه هم افغانستان یک جامعه روان پریش مردانه از این جور شود. و یکی از کارهایی که این وضعیت را میتونه برملا بسازه همین وضعیت آزادی بیان در افغانستان است که چقدر محدود شده و از طرف دیگه وضعیت خبرنگارای افغانستان است که هر روز و هر ازگاهی از سوی استخبارات طالبان اینا به بند کشیده میشن، هم نهاد نی در تبعید و هم دیگه نهادها از جمله مرکز خبرنگاران افغانستان خواهان آزادی این خبرنگارا شده. گفته میشه که بیشتر از 6 خبرنگار در زندان طالبان است که تعدادی هم مدت بسیار زیادی است که طالبان اونا رو بندی کرده و هم مرکز خبرنگاران افغانستان و هم نهی در تبعید میخواین که نهادهای بین المللی که در افغانستان وجود دارن با هماهنگی با حکومت یا حاکمیت دفاکتوی طالبان زمینه آزادی این خبرنگاران مساعد شد.
1: با امید آزادی همه خبرنگاران و تمام کسانی که به خاطر عدالت آزادی مبارزه میکنن و انشالله که به زودی رها شوند. شنونده های عزیز، ترانه مشنای مسقی سلفت و یولدوس پس از ترانه دوباره در خدمت شما میباشیم.

0: با سلام دوباره برنامه کابل از طریق رادیو کوآپ را شما شنونده هستین. عبدالحنان محمدی و ما عبدالمجیب خلوتگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. محمدی صاحب یکی از خبرهایی که در مورد کشت خشخاش و مشکل مردم بدخشان میگفت، درست است؟
1: بله دقیقا خلوتگر صاحب، در روستای اتن جلو در ولسوالی ارگون ولایت بدخشان مردم یا دهاقین تظاهرات کردند و به خاطر کشتزارهای خشخاش که بود طالبان میخواستن اینا را تخریب بکنن و هنگام از اعتراضات از مردم طالبان آمدن یورش آوردن و بالاخره اعتراضات از اینا به خشونت کشیده شد که متاسفانه یک تن از دهاقین کشته شد و یک کودک و این سبب شد که این اعتراضات به گونه گسترده تر شد.
0: بله گفته میشه که مردم محل دست به کشت خشخاش میزدن و اما مقامات طالبان در محل دمی اولسوالی یا در محل آتنجلوی اولسوالی ارگو آمدن و کشت و مزارع خشخاش را میخواستن تخریب کنن. مردم محل تظاهرات کردن، مانع این کار طالبا شدن و از طرف دیگه طالبا دست به آتش زدن یا دست به سلاح بردن و دو نفر کشته شده. طالبا تقریبا از معیارهای دوگانه استفاده میکنن، وقتی در مناطقی که منافعشان است، حالا چی در جنوب چی در جنوب غرب، وقت کشت خشخاش یا فصل برداشت خشخاش میشه، هیچ از خود عکس العمل نشان نمیتن، میگذارن که کشاورزان خشخاش را کشت کنن یا حاصلات را جمع‌آوری بکنن. اما وقتی در جای مختلف دیگه مثل بدخشان فصل کشت یا فصل برداشتن حاصل که میرسه، باز میرن دست به تخریب مزارع میزنن و این میتونه مردم کشاورز را، حالا به هر دلیلی وقتی دست به کشت خشخاش میزنن، اونا را متاثر بسازه و حاصل یک فصل کارشان را به صفر تقرب بده. مردم محل ده آتنجلو میگن که به دلیل مشکلات اقتصادی و به دلیل فقر اینا به کشت خشخاش روی آوردن، اما طالبان نمیگذارن که این مهم برشان حاصل داشته باشه.
1: بله دقیقا همین رقم از خلوتگر و در شبکات اجتماعی و همچنان دیدگاه های مردم اگر بررسی بکنیم، در کل وضعیت رسانه ها را ببینیم و در شبکات اجتماعی آنچه که می نویسن و مردم بیشتر میگن، این نگرانی بیشتر بر از اینا به خاطر ازی به بار آورده. اولا این که طالبان میگن بدیل ندارن و دومن این که در زمان که طالبان حاکمیت تا حالا در دست گرفتین، خیلی از قشرهای دیگه از کار و همچنان حضور در ادارات اینا محروم هستن و این گپ سبب شده که اینا در محرومیت به سر ببرن و وضعیت اقتصادیشان بدتر بشه و اینا دست بزنن به کشت خشخاش یا کوکنار. البته که طرفدار کشت خشخاش و کوکنار و هانچه که بر جوامع مضر می باشن نیستیم، ولی گاهی اوقات مشکل ایجاد میکنن این است که دیدگاه دوگانه وجود داشته باشن. بنان مردم تظاهرات کردن و گفتن باید دلیل برازی داشته باشن و بدیلش وجود داشته باشه. در غیر سزو این اعتراضات ادامه خواهد داشت و اعتراضات از این سبب شد که راه را ببندن، شهرهای کشم و فیض‌آباد بند ساختن.
0: یاد ما باشه که طالبان در وقتی که در برابر نظام جمهوری اینا جنگ میکردن و دست به دهشت افکنی میزدن، در این وقت بزرگترین منبع عایداتی از اینا کشت و قاچاق مواد مخدر از جمله تریاک بود و از جمله کشت خشخاش و به اصطلاح در آخر روز هیروین و یپا بود. ما در حاکمیت طالبا شاهد همین معیار یا استانداردهای دوگانه هستیم. وقتی در موسی قلعه هلمند کسی خشخاش بکاره اصلا مشکل نداره، کسی تریاک حاصلش بگیره اصلا مشکل نداره، ولی این کار اگر در بدخشان صورت بگیره دیگه میتونه این مخالفت در برابر نظام به اصطلاح طالبانی حساب شوه. یاد ما باشه که در شمال افغانستان طالبان دست به غارت منابع میزنن، معادن را به صورت بسیار بیرحمانه بهره برداری میکنن و به نفع شخصی خود استفاده میکنن، اما وقتی بحث مردم میآید دست به کشتن مردم میزنن. قطعا هیچ کس طرفدار کشت آنچه که خلاف قانون و خلاف حقوق بشر است نیست، ولی از طرف دیگه برخورد دگانه خودش خلاف حقوق بشر است و گروه طالبان که امروز متاسفانه به صورت دیفاکتو در افغانستان حاکمیت میکنن باید از این امر منع شوند.
1: البته این اعتراضات به بار نخست نیست و در دو سال پسین هم چندین بار اعتراضات در رابطه با همین کشت خشخاش صورت گرفته و از این وضعیت نگرانی خدا نداشتن و همچنان تلفاتی را در گذشته داشته است.
0: و سیتا قاسمی ترانه داره که این با انتخاب محمدی صاحب بر آقای زبیر هادی تقدیم میشه.

عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است. عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است، بیقرارم کرده و گفت صبوری بهتر است.

توی قرآن خونده ام یعقوب یادم داده است، دلبرت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است.

نامه‌هایم چشم‌هایت را اذیت می‌کند. نامه‌هایم چشم‌هایت را اذیت می‌کند. درد دل کردن برای تو حضوری بهتر است.

چایدم کن، خستم از تلخی نسکافه ها. چایدم کن، خستم از تلخی نسکافه ها. چای با عطر هل و گل های قوری بهتر است.

من سرم بر شانه ات یا تو سرت بر شانه ام؟ من سرم بر شانه ات یا تو سرت بر شانه ام؟ فکر کن خانم اگر باشم چجوری بهتر است؟ عشق بعضی وقتها از درد دوری بهتر است.

0: با تشکر فراوان جناب خلوتگر صاحب بزرگوار، خیلی زیبا دکلمه کردین و شنونده های عزیز تشکر از شما که تا حالا ما را همراهی کردین، در دقایق پایانی برنامه قرار گرفتین.
1: بله، و این غزل هم میخواستم بگویم جناب محمدی صاحب که از آقای عامد عسکری از غزل سرایان معاصر زبان فارسی است که خدمت دوستان تقدیم کردیم. ترانه‌ای داریم با صدای احسان امان زیر نام او خانم کجا میری، آخرین ترانه برنامه است و با پخشی ترانه شما را به خداوند منان مسپاریم.
0: ایام به کامتان، بدرود.